0: Vi færa nu að senda brot ur morgunsendingon som hefa verið gjøgn vikina.
1: Nu kommer en sending ur saunen.

velkommen til morgensendingen her av Lindene. Jeg en løsren tikkere verster. Morgensending av Bilgelongt, kallast det. Jeg hadde utfellig at legge ut ved at lese et skriftbrott ur Johannes Tutsjo. Fra Birjanene her sier han, «Sannelig, sannelig, sier til kun, han som ikke fer om dittnar inn i seihuset, men kløver opp om ærestene, han tjauer og ransmæver. Men han som fer inn om dittnar i seihiren. For honom leter doravaktaren opp, og seihiren høyre rødt hans herra, og han råpar seg så inn ved navnet, og leier han ut. Da han så hever lett ut at han seg så inn, gonger han undan honom, og seieren fylgjer honom, til han kjenner rødt hans herra. Men fremandom fylgjer han ikkje, nei, han flytjar fra honom, til han kjenner ikkje rødt hina fremand. Etta luknese tala Jesus til dara, men de skyldte ikkje kva det var han tala i vid dei. Jesus sier då at vid dei, sannelig, sannelig, sier tikkun, jeg dyr seierens, adler, og vi komner og fyre mer, eru tjóar og ronsmenn, men seirin lurta ikkje etter dem. Eru dittnar tann, og vi fyr inn gjøgna med veru frelst, og han skal genge inn og genge ut og finna føg. Tjóarin kjemur best að stjala og drepa og forkoma. Eru komin fyrir at þeir skulle hafa lúf og hafa yfirflóf. Eru hinn góði hýrin, hinn góði hýri tjóar lúf sutt. Fyrir seginn.

Ja, hette her et godt år vi da har hørt her, Johannes Tutsjo. Kanskje synder i samband vi tar som vi færre, eller det evne som vi færre inne på om en løte til. Det er, ja, jeg synder kontroversielt, det var et godt, det har vært inn, ja, du er synder åren, men her hette her vi øren religionen, og i fargen, ikke tog jeg at, ja, særlig hette her øje som heter Joka. Det er rymlig vel og nekv utbrett og vi promoverer innsatsstene og spørningen som vi reiser i hessere sendingen og kanskje klarer vi det til neste sending det er kristen og yoga så er yoga nekka som kristne folk skulle befatta seg vi om man så kan sija og tilfære vi at det var en gest og utvarpstående til at vi gjør men ja, jeg har alltid for å høre et le og jeg har alltid for å høre Jan Magnus Gunnrim synes jeg her Herren hever gjørst vel.

og yfir tega som koma skal. Tui poinu tega tui ein finnur svo luti av guds ötta ui sér. Aftur og aftur må við bia, herre, lær me fram om allt at öttast og elska tuit navn. God kemur okkur til hjálpar gjögnun årsrutt, han hjálpar okkur til ikkje at genga lovarinnar við, Han veit at avgjører okkara røkka så stutt. Okkara vilje veikur. Jesus hefur rætt tøy han sigir at holdi vakt. Tøy til okkara lukka at Herren vísir okkun ein annan veg til Guds ætta. Tøy veverin til syndafyrirgeving. Fyrir vit og skil okkara tíkist tøy løgi at tøy samanhengur men om middelen synda, fyrirgeving og godsøtta. Men, så les det. Den sanne godsøtten nemlig ikke rasslunda røtte, men kærleikans øtt. Den fullkomne kærleikken reker ut øttan og skapar rom fyrir til sanna godsøttan. Livet to og trunne kjenner du det. Du vil ikke gjøre god i måter. Kærleikin drivi til at vilja vera gode til tokka. Tu vilt at tuin vilje skal bodjast inn under hansara. Og þá du kjennir hvossu sterkur egin viljen eimugir du til fyrir tuinum frelsara. Tu vilt at tætl fullnar skal vera harrans hugsanir som gerast verleika. Ikki tuin egnu. Og í møtnum við Guds nái verir tú lítil. Tú sarst at tú skildar harran hún allt. Tú skilir ikki at Gó kan halda fram at elska þig. Tú ein kristendómur múna svo lít. Men samstundu sarst tú at Guds nái vorin størr. Þar tørvar hann að hvern einasta deg. Tú tú hugsar ta farna til at hef av nái Gud hefur givið þér. Du veist eisne at her tørvar mikla nøye om du skal komme gjennom tannparsten som ligger fyrir framman av hese jør. Da hjertet ditt venter mot nøyene, vekser kærleikjen og godsøtten og ideer. Jeg vil for å høre Roland Vågstein Rasmussen synes jeg, min Jesus, lært mitt hjerte faen.

0: Ja, god morgon fra dere her I Lindene, og hjertelig velkommen til disse her kjendingsene av Bilge Langt. Vi ferder I morgen at her var en god sending, som vi trykker var herren kommer at bruke til å røre gjørster og til at valsikne til som høyre. Vi gleder oss sånn til å være sammen med her som lurer. Vi kunne hava samfellet selv om vi ikke I samme rommet. Vi færre at høyre gåan antallet tøvnløg, og så færre vi at få en gest her I utvarstånd I morgen, og det en velkjent maver, Ole Steinberg. Velkommen, Ole.
1: Takk.
0: Han færre grøy og kom fra og annonserer vel etter en tur vi gjør vel 2 I sommer, og da eller andre ting vi gjør om. Og ja, hjertelig velkommen. Godt vi har gjort det, selv om det sinter vedras litt.
1: Ja, og hvis han ikke har hun sendt et sms til dere, så det 2.5-13 skjer.
0: Så det sagt.
1: Ja.

Ja, en dan er vi hjertelig velkommen til sendingen av Bilge Langt, som vi sendte ur utvarslående challengen i Klaksvik. Og i morgen, som vi da har sagt, så får vi vidtjen fra Ola og Steinberg, så tenker jeg vi dere ordet til. Men vi får begynne i morgen ved at lette seg her løtene i Herren Center. Vi takker der for jeg fire at for det større nage som du har vurs dere om, og Jesus Kristus. Og vi ikke be for hver enstak om som kommer at høyre hese sending, at jeg skal suttje tøyne dårlig og få et kletta fast avlitt av at øsne teg inkluderet i tøyne frels og atlan. Jeg har også øsne at som, vi som tryggvante, er være vetjande og byende standa til røyar i bøen og i verste, at tjene til her. Og vi ber oss nu for at du skal signa sendingene i morgen, at du signar Ola som skal fortelle det som du har lagt honom gjerst i morgen. Vi trykker at du kommer å bruke han til at signa alt det som høyre. Og vi ber for meg selv og for Jekvann som sitter ved knøttene. Vi takker deg, Jesus. Amen. Det stender et år i Salma 51, vers 8 og 2. Tan og sitter og løyt hins haksta og bor og i skugga hins alvalda. Han sier vi herran, sjølmøyt, borgmøyn, godmøyn som løyte, som løyte, ja, eller som løyte, ja. Jeg husker om et vers i morgen, av enskund som stender, He who dwells in the secret place of the Most High. Altså, han som bor ut i faktisk løgnefulle stedet, tja du haksta. Så også om at det hva løgnestedet hins haksta, her vi kunne finne sjøl? Hva merker det at vi kunne fjæle okken og i skugga hins alvalda? Jeg vet ikke hvordan det det her, men i mine løyve så det bare åtte sted her jeg kan fjæle meg fra øtlund til ønta, fra syndene, fra fordøming, det kan være fra negativ tankom, nybrødende tankom som kommer akkurat ved. Om vi tar skiltene selv, tog vi da føle, eller kanskje tog vi da møtt omkring avbjørningen som nå løyver øynefør hever til dere. Til plasset, det vi krossens fød, kjær Jesus. Og en sanger som alltid hever betytt nekk for meg, han tasar om hettar. Han säger så snar jag ser en som heter Elisabeth Kleppein som är Justan och Jans Andreas Nessi och Tuttan. Jag krossar tog nu

Jesus vil fegin vera tja. Her hevi et han trykka botten, og jeg kan bytja av. Her et heim og i øymarsk, som mer kvultarste. Te av mine vanta mig til fer, vøyter frelse neier det. Og frikjold trygt og høylagt, og sæla til hans det. Vi krossen tog min frelsare, jeg kjenner friarle. Som Jakob tar i dreimasjøen, Guds himen åpna fan, kan jeg suttja klart fra krosse krist, mer Guds angel vøytra mann. Og så sier det tre verset, om deians kalda myskur, sast ranta nakk og nøv, i stort fra krossen skugga her, man suttja åpna grøv. Og mittlen okkun, krosser krist, så gilter standa mann, han som stjøtne jævs av myskeløy, ostle himen lysa kan. Og i trunne kan jeg suttja, og i pøyne kvønn en det, min Jesus fasta neldan her, av krosser deians tre. Te under vær av nage gods, og røyne kærløgje, at min Jesus dodja vilde så, fyre neier mann som med. Og så det sørste verset, vi krossen tøyen min Jesus, jeg kjente friarle, jeg aldri atter færa vil, av he som tryggas det. Til høymeren vil bjøa mer, jeg lute vira mann, men jeg røse mer av krosse krist, her er fri vi god min fan. Og akkurat sånn her opplever jeg krossen, til mot andre lille liv, til bryr jeg vi krossen, til jeg var ordentlig syndene, så vurste god mer og en innere sjøen at det sa Jesus henka krossen og fyr mine synder. Og jeg kjente lukka som hisse røttene, hørte gjerne sige vi med, at vi er hekker fyr tøyne synd. Og ta fikk jeg fri, da visste jeg at jeg var fyrtjiven. Jeg visste jeg var godtidgen akseptere av og i Kristus vekna til at han tok mine synd og mine skuld og minne skom å se. Hette er det stedet her vi alltid kunne vite okkur trygg som trygg var Jesus. Vi kunne vite at vi er elsket, at vi er gautikken. Her møter vi oss god som okkur pappa, som tekser av okkur, hever omsorgen for okkur, oppeler okkur i kærløkka synen, og gjør okkur til i stand til løftens avbjørnger. Her kunne vi være grøtt, oppatterbygd tar vi der vår skjart. Her lærer vi det fyrtjøva, elska og omfellende brøver og søstre. Paulus sier i Efesbrevet kapittel 8, vers 4-6, «Tui ui kærløyga, tilskila i han okkun framan undan, at få av sånar kårdja sær, vi Jesus Kristi, etter fruja rai vilja sunds, nage dyrt sunne til prøys, som han fagna i, fagnar til mestur den enska bøyblen sier som han aksepterar eller akseptet som han gautag okkur vi og i hinnan elskar og i honum hefa við endurløysingina vi blå i hans herra fyrir djævung syndana etter nægir rujudum i hans herra i all disse versen er så fantastisk at det viser okkur at god hefur omfemt okkur i djævung krossen og gjør noe som Jesus gjør det for dere. Og en ærstende sier Paulus til at han sier at at i Kristus så hever hva ser dette stender? Altså i Kristus så hever god, altså tidlig han minnes ikke eller han tilroknar ikke synder synden er til heimen. Han er, ja, og Kristus hever god samt heimen hvis i kjolvann, og tilroknar heimen ikke langer synder tørre. Det er så størst, det er så fantastisk, det er omfevende kvørst menneske, og det er det som lort der. Og det er simpelt den løsningen for akkurat liv. Det er her vi vil vite at vi har et trygt sted. Her kan djevelen ikke nå oss, og han sier om vi har feilet, jeg vil si om vi ikke er kanskje oppfyllet til som vi burde og som vi yngste og som kanskje god vil til akkurat livet, så vet vi at vi krossens felt her vi aksepterer, her vi omfemt, her vi gautigen
Og til bådskapen som vi har til tøyne morgen som lurer deg, fær til Jesus. Jesus vil alltid, alltid teka det til søyn. Og han vil gjøre det den frien som ingen annen kan gjøre. Han sier, min fri gjør vi tikkun. Jeg gjør vi tikkun ikke som høymeren gjør. Han gjør vi til fri, tog han tog, tog han synd av seg. Vi tar nu at høyre en gammel sang, og jeg halte vi takket en av træet fra Kristine, og tar vi sangren Han valgte med.

meire glede i Herren. Og at jeg kunne lagt ikon hetta av hjertet, og pøyket ikon av Guds lyfte, og til som fredsar i okkare er fyr i okkon, kære Guds bød. Vi kunne sannelig hava tryggt visse og glede. Ongun Guds badne nøydes det å være utryggt, til Jesus tryggt okkara. Ongun Guds badne nøydes at vi i avvisse, til Jesus visse okkara. Signa og teg mongu lyfte frelsarans til okkara. Han sier sjálfur, fri leti tikkun etter. Fri mun djevi etikkun. Ikke som heimeren djevur. Djevi etikkun. Hjarta tikkara öttest ikke og missi ikke mot. Det seinaste som Viktor Danielsen skriver i, Arna leie pennen fra seg med alla, vær et løyde stikje som stender og i bøtjene frelsare mun. Her han sipar til hese versene som kona mun synger nu.

0: që profetën Sefanias. O just så lesum Sefanias beskriva të han, kun të en vatlari uppliva të han nukur ar atana. Vi kunne til dømes lesa i kapitel 2 og ørende 12. Øysene tid i de åpere skulle fatla fyrir svørmøynum. Herren rattir ut håndene med å nore og gjør enda asur, legger Nineve i øye, gjør det torst som øye mørk. Her skulle det ikke fylkjer, flokkar av allsjens vittlendurum, pelikanar og pinsvinn skulle hava notterherbergi av soluhøttene her. Fuglar skulle høyras lade i vindeinum, eirur skal lytja av gottunum, tog brøsti av sedesvige skratt nýr. Hetta fagnavarbúirin som búið svo tryggur som segir hjartanum, ég og öngin annar. Som hann vorin til øyumörsk, til bøli fyrir vildur, hvort hann som gongur fram við, brukslar eftir hon og rystir hónduna, hóand. Ta í Sefanía skrifa hési orð ver búirin, hann tygnarlýr búir, Nineve. Hetta lagi tankanar aftur til profetin Nahum. Tan 3 og tan 6 kapitlen tosar om røye og om nægegods og i enda tøyne. Ta god atter skal vysa fölkjusvinnun miskun. Og jeg vann, vi tar vi en profet at gjøre som jo kongade blev i akronon.
1: Ja, det har vi. Og jeg var en av de profeten som, eller kastan en av de profeten som var av kongade i akt. Onkur heldur kanskje at Isaias hefur verið á kongalir átt eftir að hann ser út til lúsinu bók að það var nokks nær tilknutu til kongin og til kongar men ég sykja kannski að Isaias hefur heldur haft hann eðgångt inn í kongahúsu fram og meirar men Sefanías hann einasta profetin sem hefur kongal bló úi sér
0: Það man lesir en profet som Sefanías og nokk skilja gott som Vi öll hinn profeterna att läsa tar sövlig kjeldnar eller samtugar sövna till dem som gör vi till att utsättande kongabåg och utsättande krönikabåg. Han var samtugar med vi Josias som ju var en av efterkommaren till Ezekias. Josias var ju konger så tar här vi skilmen. Och vi vet att familjebond det var ösnu öllja stärsk i tvimentan i Israel så tar här säkert tjänst som skilmen. Det kan man också säga.
1: Ja, jeg synes at det var hittst utenfor formell møter og formellere funder, kan man godt si, at det har sikkert haft annet sammen. Josias var en konger som hei egen event av herren. Han var en medvår som yngst i at fylte herren etter. Jeg synes at det han nå ser at Sefanías er profeter. Jeg synes at det har kanskje haft et ekte nærtilknyttet. Så jag tar inte bara ha familjebåndene, men tar också haft en felax tryggf och en felax brännande sal för att tjäna herran. Så jag tycker att jag har haft nekv samman och tar arbetet samman för att ändå rejsa judafölk och rydgen. Men tar vi titta sövliga atträtter i omstövenen och tar vi titta till dömes i er kongabåk. Kapitel 18 dømes. Her leser vi det om den, ja, om godt sier Guds hætande Manasse kongen, som var den konger som rådde langs av borgen i Juda. 55 år rådde han. Og det viser seg at han rævla ikke, og han Guds ævnokten og ævgod av dyrkan som Manasse førte i judafolk, var det som gjør det at Gud sier at er færdig at døma Juda og Jerusalem. Og man kan nesten si at her nesten ønsken vever atter, selv om Josias rundt i at endre reiser rydt, selv om profetene prædika og sånne, så vidt sjående at det var en veging, kan man godt si. Men den vegingen var ikke nok til at allikevel noen år settene så kom Babylon og gjør det enda av juda rydt. Jeg tror at Manasse var han som hei årsøkene uttøy at det var veldig hendt. Josias leser vi sjående om i ære kongabók 22 og eisen i ære krønikabók 34 som en konger som først og fremst hei eier sin event av herran han yngste at fylte herran etter han var en konger som eisen yngste at endur nutje og endur reise tempelet og tilbjennene i tempelet og vi leser særlig kanskje i ære kongabók da han fann lovbøkene og da han leste lovbøkene hvordan han måtte bortse seg selv og

0: er vannæra tingir til nýjur. Ta skal ég hefa við allar tær að gera som hefa plavað til. Ég skal frelsa til og í haltar og sána saman til og í bústur í ríki. Og ég skal gera til hæra í og nánkýtin um alla jörna her til ég hefa verið svo vannvirt. Ta skal ég læja tíkun hér. Ta skal ég sána tíkun. Ta ég skal gera tíkun nánkýtin og hæra mellum öll fólkaslóa jörn þá ég fyrir eigin tykkara vendulagnu tykkara sýr herrin undufull orð som herrin gefur fólksvinn her
1: Man kan sýr hann tósar om henni tói hver í Ísrael vil vera samla attir í sin egin landi frá öllum hætningum frá öllum fólkaslóðum og það sýr sig sjálft að fyrir að kunna samla þeir svo múti fyrst fyrir að spjati út mellum fólkaslóðum ekki að gong tefar hent að döfun Sefanías.
0: Nei, trovast han sier at vi skal føre deg en atter. Ta det stedet spørsmålet, men vi er jo sferen akkurat sånn. Og det som hendte først i år 605, ta gjødene begynte og så affæret, og så får alt følt seg i år 506. Men vi minns eisen til at det har vært en utspjæring av følt seg gods hendte åren til. Og jeg var 22, da jeg syrer, tog ut her 28, som var sendt ut i utlegg. Og jeg trykker vi at hese åren i reisen fyrt her 18, som er falt gods. Og sjåan det hendte til atter kom man til lovja landet, hendte sjåan det atter. Atterna er falt kjever i utlegg til Babylon, det kom atter omlai var, 530 vil her alai. Men sånn til jeg, rent søvlig, har falt kjever vi å komme atter til landet. Og vi vet at det ideisne at jødene som spjatter rundt Atanheimen streymer atter til Israel. Og vi leser om russiske jøder til dem. Og jeg hører beg om vysende menn og om professorer i Imskonslea om topp tålisere menn som har haft sitt daglige yrke i Russland og i Ørlanden og Østre. Færa heim til Ussel, for jeg slipper heim, og her gjøres der gatefeirer og tar tega størv som kanskje i okkar egen har lyd til å tøye, men tøye der ikke slipper heim til sitt heim. Så akkurat som god skrepen er gusen faktisk i det er jøden, han er langslen. Jeg bygger i Russland, eller bygger i New York, og til New York, den største personen av jøden er i det. Og lykkelig er han langslet. Jeg heter heima, men är att nu är jag hemma och det är så långt när jag släpper hem han görs allt stärskare och stärskare för jötarna och jag tycker att det som är började är för att bli ännu stärskare i framtiden
1: Jag kan ta nu samma lukna ända nu tredje kapitlet ända till profeten vid det som händer i första öron kapitel hver vi god løser røye og det om veier i Israel og andre folkeslønn så spekulerer man da er alt enda så frialig her er god ålige vekt eller hva?
0: Ja, jeg tror jeg her er nei vi ser ikke en utrolig kontrast det kunne være sant om og dette virker kanskje på en måte øde fjerste lengt fra hver nøren Ja, det är så öljande om och så helt fantastiska nöje. Men detta visar också natur och gods. Detta visar också heilalaika. Detta visar också rättvisa gods. Detta visar också nöje gods och kärleka gods. Här har vi en helt omedelig kontrast som allikavel är att finna i gode. Och i första kapitlet Her søtja vi til de heilalega gods, at av til god og heilar og god, ønsker som eit skyte, ønsker som eit sint, kan komme nær heilar og asjon, han sier. Han anstegne mot deg i sin heilalega. Og det som han sier her, det en reaksjon på at det anstegne som heilalega gods hever imot sint, og tog årene så øylig. Men heilalega gods åpenberer hvordan rævlig synd er ikke endelig at det at gjerner så fruktelige men jeg tykker det at ofte jeg hadde med gjermon av synd og syndon synder bare en reaksjon eller symptomer kan man godt si av synd og gerinnar ús og sjálfun ger og nýstil sindar men sindin ger til að við gera sindir gerir og það sem Gud hætar til að sutja hvers skýtin og tvítin sindin hefur gjörst menneskina og svo hætar æsna sutja það sem urslut af sindin sem menneskina allt þetta rævlega som hann fyrir sig í landin við ágöldaduskan, Guds hætri og menneske hætri og svo við er men i hessen bara kapitlen sutja við æsna rattvísu Guds Gud er heilavur og han er rattvísu ur telsel saman som Gud er rattvísu sinne dömer sind og han ska gera enda sind og það sutja við uthelt her það Gud sér að ég skal hella vræja múinu yfir fölkju og yfir sindina og til það sem Gud krefur heilalægi Guds krefur að sinn ska vara rattvúst vidgjörd det är hon ska vara utrota fullkomna och hon ska vara knust sundur men till betyr hever Gud eisen ärar egenlägar och det är nage och kärlek och det som vi läser här som en väldig kontrast nu i tredje kapitlet är det här Gud säger att jag ska visa till nage nu inte bara bekostning av sina heilalägar och rättvisa slett inte men att skolt usun rattvis usna heilaleika kan gut eisn uthetla suna nei so spurningur kusugeran so ta og ta jordian rett servlia ta og han tok as skolvan domen sum heilalegin vustja og sum rattvisun krauten og ta vat hasum førte herra Jesus Kristus ut av krossen det er det som gjør det Jesus ensam alle sprette armene ut av krossen og let mennesker negle han eller så kjøve han til en kross han kunde godt haft stien ned av krossen og fåret dem han kunde som han sier selv ha kattlet enklar og bjerga seg han kunde ha stien ned av krossen og gjort enda av ødlen her på en ting som han stod men det er ikke det som han gjør det Jesus Gud sjálfur segir at menneskjan kan ikki hon kan ikki at hon er svo rotan og sindu som hon er hon kan ikki finna vegin atlum mun tui fyrir ég til hann tui fyrir ég til menneskjan segir Gud og hann kom og holdi og blóu livdi eit fullkomlega syndafullt og rattvist lúv og som gjörði til at hann verð það perfekta offre fyrir sind som Gud krefur og her dói hann á krossunum tók svo að alla heimsins synd alla syndina öll menneskinu gamla sem hendur njúdlífandi í dag og æsni fyrir framtíðina syndin sem öll menneskinu er góldin fyrir og það sem Jesus sigur er æsni til að þú múti koma til múin þú títir er enn synda fútt menneskir þú múi fúa tekkar fyrirsjöfing og í mer þú er góð tíkir eftir mer og svo sér hann tíkkunni tjóknu með men það er góð tíkir bænt að tíkkun er til syndarir og til það var uppbúrið hans vera ræju og dóm men það er úi mér það er gefað tíkkar lög til múin bí fyrirsjöfum fyrir syndina og er fyrirsjöfum tíkkun svo hikir góð eða þær úr tjóknu með og hann elskar þið og hann tekið sig eða tekið til svoinn og svo læs vísur góð næsinn og kærleika svoinn ekki bara til að hann gefur fölk til lúið hann er nútja byrja, nútja hjarta men hann gefur þeim eisne allar þær sikningar sem koma við því og búiðan er full af öllum þeim sikningum það sursta sikningin að tæmun er að við stóra tísin heim að vera saman við góði og í allar efur og það sem hann talar hér Sifnía sér í 3. kapitli er það sem skal eitkjanna eisne það tugina þá er Kristus sjóa fyrir að koma nýttli hjærar að grunda sitt rúti hér að jör og rattvísi og gleði og fríur skal eitkjanna hjörna þá
1: Man kan säga att vid enda i Sifnías vid motsatum forsökning är att du som bögen börjar vid först var det Israel som blev rakt av dem och så hade ni fast här vänder god lagt ni Israels og den sikning som han lette komme i Russland han kom hattningene løsene av forlod og han sier her i sørste vers jeg skal løye tikkun jeg skal sauna tikkun tog jeg skal gjøre tikkun navngiden og høyre med den øtl folkaslø av hjørn da jeg er fyr egen tikkara vente lakne tikkara sier herren så er øtl folkaslø av hjørn omfattig
0: ja og Israel sender som en vittnesbord i ukat er som god kjer visut folk Så det är fantastiskt att säga att det som Gud gör och i en av oss som följer gör det att folk säger at her er nega fantastisk som skjer.

0: til rævliga som bøyar og bjargjeng og jøkken løyve. Lika mykje om løyve kan være tungt, og det kan være sjuka, det kan være sorg, og det kan være saknar og einsame, så skal Kristus leia det i jøkken det, og han skal føra det alla vegin heim, heim til himmelen, tøy at til einaste veveren, og til være fjaltur og i Kristus.
1: Og vi har sånn årene så færre vi at takka for jokken i linten i kveld. Og i studien var Summen Absalonsen, Jekon Zakariasen og tekniker var Tore Poulsen. Og vi skal så si at tenda sendingen at høyra først mykje kveld klokka 9. Takk for det.

Vi får få en gjest som sittende, og vi får vidgjøre et avhåvert emne, religion og evangeliet. Og vi kommer til hver gjesten bedre.

Justin Tjokkun og í der, der var Søvman Absonsen og vi Richard Erne Belgion og Evangelie, som ligger ui at Ervistøy i Kronøren. Så tak for med, og her er det noe så godt.

Gjerstadslottet er tonleggasendingen for ung og lintene. Hvem mye dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt fridagkvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og månedag klokken 5. Minst til! Gjerstadslottet klokken 4, mye dagen.

0: St. Paul Peterson, Break On Free. Ja, vi kan Break On Free. Her vi at vi så stort, vi så fyllt vi. Ja, propaganda og takk godt for en egen rett, men lukk at det så negativt, det så nytristjante at jeg sier det så snart, det var jævlig løs så slakk for tog inn at jeg tar seg ikke bare om først, jeg vil høre noe tjeidere og ødlomslega. Som sagt, det her Paul Peterson fra Lodge Bassisteren og broer Ricky Peterson og tar bøyer av hver som man sier spalt vi. Jeg vet ikke hver en hans igjen, som det godt spalt vi, Prince. Det sier nok snakk om dikta, ja. Her som sagt, det her nødvendig stod gang til noen, vi tar det avfram i så mye gav. Vi tar det neste kjærens navn, kallast det her Something in the Water. Det altså, hvor det som det Hetta nega gera hva vi fylla okkur við, hva vi hitjað, hva vi lúst eftir, sjálfandi þetta, ég menn þessum þú sóar, þetta þessum þú hestar. St. Paul Peterson, Something in the Water.
1: I am finally back in the room again!

Ja, så halt jeg vidt lukket som steg av i sånne her funky tonelage noen hatt av hver Paul Peterson, utspillet Break On Free, og at enda var det Something In The Water. Vi færer til en kvartett som vært, ja, hun vært til, ja, sikkert lukket langt med, eller nekket han stod i, heter Gator Vocal Band, vi Bill Gator 8, og så var det en sammenrenning av Imuskon, men alt og kjølsomme gåensangeren. Vi færre til ugana som kallast Give It Away og ja, anker kjennes helt ved den gamla slageren Bread on the Water.

endelig låtsangren fra Chris Eaton, I Will, som eisen var vekst. Atte svær til sannsene fra man undan her Amy Grant sang Anywhere with Jesus, og etter det var det som god sier, I Will Carry You, og så er min responser, I Will. Du er god, du er god, du ryker du nøye og miskunn, og jeg vil gjøre meg selv vant til tøyen. Du er god. Vi fer til svean Samuel Ljungblad etter Ugoan Tjånen og nevnst The Psalmist, My God is Able.

0: Last Sangur er The Lemonade. Han synger enda sangen vi The Fix. Og til et året tak som sier at ta i løy vi gjør åkken sitroner, så skulle vi gjøre saft. Det mest er at ta i vi ganger jeg trobler støver, så skulle vi røyne å få det beste på sjur. Men tar synger jeg at ta i løy vi gjør åkken sitroner, ta i gjør Jesus saft. Det mest er så at ta i vi ganger jeg trobler støver, så kan Jesus få det beste på sjur.
1: Hey, I love

0: Jackson.
1: Nå får jeg lese en vers som stender i 4 Korint 24.
2: Og drukker atler av samme andalige drekte, tog tar drukker av hennom andalige klekte i fylte timon, og klekte den var Kristus.
1: Nasse sanger er The Rock, og han synger henne sanger sammen med Crowder.

Næste sanger Misunderstood, og han synger denne sanger sammen med Corey Asbury. Sangren om å be om ombering og fyrtjeva kvarin øron i samband med tjekk, og å velge en mykje leika og vinne le i stedet for å gjøre første noe avvinner. 1, 2, 3.

0: Om du vil lurte etter Forrest Frank av neden noen, så kan du skrive Forrest Frank, så finner du han. Han en av hjemmesøyet som heter forrestfrank.com, og han sender til følge av fløver og klær og annet. Og nå får Eira lese en vers som sender i Nehemias 8:6.
1: Estra lova i herren om hennes store gode, og vi opplytte om hånden svære i alt følge. Amen, amen. Og bøkte seg og kastet oss nye fri herren, vi anlyder noen til gjøre.
0: Neste sanger eiter amen, der mest jo så være, etter at jeg vet det er sant.

0: Vi bor Eir og Lui Brekkmann for å takke for dere. Vi vil eisen takke pappa og dere, Jekvann Poulsen, for å ha vært tekniker I sendingene. Gjertel Slottur tåndelige sending for ung, I kvann mye dag klokken 16. Sendingen blir endelsendt frutja kvöld av midnatt, lærer kvöld klokken 22, sunnekvöld klokken 20 og mandag klokken 16.
1: Takk for dere.

Gjerstadslåter er tonleikasendet gjennom for ung og lindene. Kvann mye dag klokken 4, og sendet gjennom for endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og månedag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mye dagen, og lindene.

0: Kastlev. Finder vi der boet? Nej.
1: Nej.
0: Vi mangler en rødt, som skal tås ved opgående.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Men altså, hvis man nu stryder, hvis man klart stryder det her til mig, så har man et problem.
1: Ja. Og hvis man iver sig sådan her, så kan du tænke til, at Jesus siger, ja, vi gjør den siden, om du skiljer sig til sannleggen, så skal sannleggen gjøre det fri. Og du skiljer sannleggen, så skal sannleggen gjøre det fri. Sier han i Johannes. Sannleggen er jo vitanen til Bibelen, til det som Gud taler, til er verleggen, til er året, til er til rette. Men han sier, du skal skilja sannleggen, skilja mennesker, til en oppenbering og jeg skilja. Til han sier, du må bare heve vitanene, og du må heve en oppenbering om vitanene. Og her er det året, jeg har i anden smelta sammen. Ta du leder året og anden smelta sammen, og teipa er smelta sammen. Til som du kjenner det med loima, det er 2 komponent loima, det er pura ofarlig kvørsær, kan man säga. Men at du ser det sammen, så fast ikke skilta sundrat. Og på samme måte at trykker vi at god du gjørst året og andan, det er meit til å høre sammen. Og ta i to fast året, og halv anden åpenbære året for deg, og åpenbæringen ligger det profetiske. Ta i til smelta sammen, så skapa det frihet, så skapa det vøkster, det skapa åpenbæring, det skapa framgång, det skapa jols fram etter. Du kan ikke skilja deg at, det blir simpelt enn ikke til. Du kan ikke, jeg finner jeg lika med pjørsjø, en akre pjørsblå, blir ikke til. Du må ha en bæg i korant.
0: Det profetiske, nu tar så vidt om profetiske innafyr, viser vi for en samkomme. Men det sånn kan nesten være personligt.
1: Absolutt.
0: En person for en båfra, en profet, til at jeg er til liv. Ved væren, ikke gjør hatt. Det blir nesten til. Det blir bare personligt og samkommelse.
1: Men det er jo lyst akkurat i øtlen. Takk om personligt, takk om familien, takk om bøtten, kone, mæver, samkommet, land, nation, starsfolk, takk om vi har et arbeidsplass. Det er faktisk at det tatt an til er lyst akkurat i øtlen akkurat livet. Det er det profetiske. Tror jeg at du sørste ikke noen om hjørnet, men det sørste her i anden. Du vet ikke hva skjer om 1 år eller 2, men her i anden vet. Og tar vi et hava følelse til halvandre, hva sier du det? Så kanskje blir han til gjerne noe, jeg skiljer ikke hva du blir med gjerne. Hva skal du gjerne etter det gjerne noen mening? Knappen om 1 år, sier du, aha, han fyrer ikke med det som kommer, skulde. Du, halvandre er utenfor tog og sted. Han er utenfor tog. Og hvis vi skulle leve et liv sikrende, så er vi nødt til å tappe inn til kjeltene som vet hva det er rundt om hjørnet og løvene til deg, hvor du vandrer. Han vet hva jeg planer djevelen her for å få din nye nakken. Det er altså, hvis du tapper den hans, så først du eisen vite hva du skal anse etter. Så det er absolutt inn i løvene til deg selv. Og jeg vil oppmuntre en hver gang til å søke hele andan, søke inn i det. Det er det andre. Man prøver ikke å kalle det profetiske. Det er kanskje definisjonen av hva det er. Men det er å skaffe det som gjør meg. Og vi er at, hvis du ikke ser det virer av det, så tipper du det kjeldene. Hvis du ikke vil trykke av det, du tipper det, så stekker jeg det flowet. Men hvis du vil lade det oppfyre det, så vil du tilføre det flowet.
0: Ja.
1: Jeg kan altså velge å lade det være andre. Men så kan vi si det nesten tvær måten, så er det en vekk.
0: Ja.
1: Men jeg kan velge andre, og jeg kan tilføre nytt.
0: Du ber til å fungere systemet, vi kunne ikke levere.
1: Vi blir still.
0: Nei. Og jeg vil her reisen og i det provinske. Vi kunne ikke levere ved søt og god. Hva sier du?
1: Hva sier du?
0: Hva sier du bare nå?
1: Ja.
0: Hva kan jeg gjøre? Hva er det som er som jeg kan gjøre via til at mennesker til å samkomme?
1: Ja.
0: Men så er det der at tåre.
1: Det er en annen søvn. Men det er ene som du vekster på.
0: Ja, det venter vi da til. Vi skal høre det litt, og vi tenker det i gossen. Det er kanskje, så for som er det som vi sier nå, det er kanskje mjørsket til oss.
1: Ja.
0: Det betyr det.

0: Kvinnar og Rombrave og alle stingene her. Nu halde jeg at det tøy tjokken at verlige at hitja vel etter hvordan ser følger ut i det? Hver tørvene? Hver mennesker? Og hvordan myndar vi så akkara samkomme liv og tænaster og særlig etter at hver einstakur personer som høyre til samkomna færes av visjona fra gode at hver det som en tryggvande medver eller kvinne og hvordan det her som komme og ut i ungfarmen som er hvordan livet og jeg har tåsa jeg om at fjallabrædikan til Jesus hans herra høveskall til okkom hvordan vi det er livet til han forteller okkom her hvordan livet og rydde himmelrydde ser som jeg tykker at det det betyder altså rydde himmelrydde alt det som god nemer vi i Jesu heime og vi skulle gjøre som parser og vi skulle eisne få at her veksa så betyder det ikke at vera folk som strempe etter bare at hava fullt av tiltøkken og at være kjønnlig og være stor og bli kjent og så videre. Men helter at hitja etter hva det som Jesus leiter etter. Og det mennesker som fatok i andan, som innsukker at vi har bruk for god. Og han skal bli akkurat styrke, akkurat kraft, akkurat visdom. Og det betyr det at en og for limer i samkomne, man sier vi til sjølvan, hvordan kan jeg begynne at livet såleis? At jeg bytter et forhold vi til rundt om meg som ennå kjenner Jesus. Vi det til og mine familie, vi det til som jeg arbeider sammen vi, eller vi det folk som har en leir innan mine leir, hvordan kan jeg være vi til? Jeg lot om et liv ved teimen, og en slik han hatt, at jeg får i høve, jeg viser dem og forteller dem om kontutning Jesus har for meg. Og forresten, jeg kan ikke eisne en samkomme, som jeg gjerne vil bjøre at her vi er kommet til okkurs tiltak som vi har. Og jeg bare bier inntil vi kommer at det kanskje eisne kommer å kjenne Jesus. Ja. En samkomme må ikke vekse vi bare at noen bøten vil være født inn i samkomme, som er for innes å slea og fantastisk. Men en samkomme må vekse, og eisne et annet. En samkomme må heller ikke vekse vi at tega andre folk fra øren samkommen. Og det jo eisen der, vi korset det naturligt, vi korset det ikke, vi korset det ikke godt. Men at mennesker som ikke kjenner Jesus, men det gjør den personene som ganger en samkommen, ikke gjør den tiltøk, men det gjør den til personlige forhold, at en samkommen skal vekse. Og det vi er vera som Jesus vær, begge eimjøkker, men eisen er djarver som han vær, og ikke være benjefire, og med er vi spottaver, eller høtter, eller hva det er, til jeg han sender om okkon, og attanfri okkon, framanfri okkon, og leir okkon. Og vi må gjøre det ötterleis, men fyllt av miskun, og nøye, og kærlega mot menneskje. Og jeg tykker at hvis det samkommet er fyrjon, og kyrkjen er fyrjon, vekser på handa mot dem, så får vi et land som fyrir standa som er fyrmynd, fyrir alt Europa. Og Europa og heimen fyrir sida, hva er det som tidgjer her? Og det som vi kunne svære at det ikke nøyt, det bare det som Jesus kjørt. Og kristendommen i Vesterheimen har nu glemt hva det er som Jesus kjørt. Og vi tar bruk for å komme atter til den kristendommen som Jesus er festen til å bo her.
1: En kommet samkommer og i førren av spesjonen er å bli det fremmede år konform.
0: Ja.
1: Vi tar hva det gjør godt.
0: Akkurat.
1: Vi klarer å komme funnet.
0: Ja.
1: Vi tar hva som vi bruker for.
0: Ja.
1: Det er vanten.
0: Og det er vanten, men allikevel da jeg tar så i folk og fargen så er det utrolig ånøkt svømme eisene, og da man ikke materielt jeg er ofte ferdig ut her men særlig hvor strues det sånn hvor har vi så ilt i salene hvor strues vid kån og mæver og akkurat kjønnebane sånn hvor akkurat bøten så ensom og så vi så vi har alt, ja, og vi er øyelig og komfortabel, men allikevel er det en understreamer som er et utrolig tomrum. Og det som Augustinius sier, at vi øyelig har et tomrum i løven som ønsken annar enn god sjølver kan fytle. Og ikke før han har fyllt det, finner vi fri.
1: Ja. Ja. Jekvann, takk for at du kom her til å se noe stå og finne fri.
0: Ja, og god okkar fri.
1: Ja, han okkar fri. Ja. Nu spelar vi en lær som faktisk var upptäckt i samband med 20 år.
0: Alltid. Ja, a Frierheim.
1: A Frierheim, det är fem i den
0: där vi.
1: Gott heiter.
0: Ja, tack för det.
1: Tack.

Gjerstadslottet tonleikarsendingen fyrir ung og lindene. Hvønn mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt fridagskvöld av midnatt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslottet klokkan 4, mykje dagen, og lindene.

skulle høre Collingsworth Family og de for å synge «Gotta get to Jesus». Jeg vil slippe til Jesus.

Vi skulle nu høre en sang som heter There's Room at the Cross for You. Vi hører det vøkere stemmene til Candy Christmas. Vi krossen rom til det her. Håast millioner stande her en rom for det her. Vi krossen rom til det her. Vi tar Candy Christmas, gjør så vel.

Ja, og den seneste sangren som vi får høre i kveld, det noe som heter Heritage Singers, og det synes jeg en sang som heter God Will Take Care of You. Jeg skal lese et skriftsted ur fyrre brev Peters, og femte kapittel, og kjente vers. Og kaste alle sorgtikkere av han, tog han hever omsorgen fyre tikkene. Kaste alle sorgtikkere av han, tog han hever omsorgen fyre tikkene. Vi lås i ur fyrre brev Peters, kapittel 5 og vers 1. Vi tar han jo Heritage Singers, og det synes jeg God will take care of you.

Velkommen til tålagasendingsna, han er sami i dag. Jeg heter Elma Haberg. Og i dag færer vi at høyre Natale vi Peter Haberg. Og iveskriften vi Jesus og Jerusalem. Vi færer eisne at høyre gåan andalian tålenleik. Vi begynner sendingsna i dag. Vi har høyre trippeltrøyna sindsja sendsjen vi heiten om morgonsanker.

Vi tar til her Herve Sabinia Torselsetje, Sintja Sanchen, God til samme, og hun er selv gjør spøy år og le til henta Sanchen. Sankprøver framfører nå Sanchen, Vinnerhøyr, vi tar hva en bå er bedre til her.

Vinter høyr vidt heva eine bo a berat her. Vi tar det sangprøver, og til potla lætjene som yrstenta sangen, og Øssur Bergamer hur gjørs leie. Nå færa vidt at høyra et løvkant I års.

Vi tar til her Nicodemus sangbølsen, og til her vi sendte noen ljomor av rødt. Vi færer nå at høyre Anne Louise Moira framfører sendtjen av øtlund til gåa som god til vi kjørst.

Anna Lovisa Myhre framførte sanchen av öllum tøy góa sum gott hevur gjørt og til Stein Thor Rasmussen sum hevur yrkt. Ongin skilur til sum Jesus. Og vi fer høyra Jóhann Magnús Gunnrim syngja.

Vi tar til her Johan Magnus Gunnari, og til var vi sentjen om ønsken skyld til som Jesus. Og henta sentjen har vi sikkert Zacharias en tøyt til først. Neste leie var vi Sankorn Ebenezer, og solorøttene Barur Tinskær, og vi får høre at jeg sentjen Jerusalem.

0: Vi tar til sangen Jerusalem, og det var vi i Ebenezer-kåren, og solrøttene og det bare tinske. Vi får nå at høyre en av tale ved Peter Haberg. Iveskriften Jesus og Jerusalem.
1: Det natt og Jerusalem. Jesus som alltid har nek om hender var av i vår mauer, og kanskje svover alle lærer svegner hansare og kvölde seg. Ta gengar ut dittnar og innkymra med over. Til en hot mette lærer i Israel, en limer i ranen. Vi kjenner navn hansara, Nikodemus. Han vil finna Jesus og tala vi han om Imus, som ligger honom så tungt av hjärsta at han kan ikkje stekka til morgen. Og Jesus ber seg ikkje undan ta i et hjärtskift mannabaten kom til hansara vi neisøyne. Ta just til hetta var han kommet. Han og i hei samkjensle vi tog som lei illt og hei tungar byrar at bera. Det hefur verið sagt mer enn eina fyrir Nikodemus var en rattu med avur som ikkje kom til særa fyrir til Jesus og alli og som degi. Det ikkje vist. Kanska kundi han ikkje tega enn nátt að træða på sig. Og det var gott han tók dig á sig og fór til den einasta som kundi hjálpa honom. Gott, tog jeg tega Nikodemus og sjálfun til fri. Og gott, tog jeg tann samtalan som får fram mittel tær boar hefur verið tusundun og attur tusundun av hjertskiptum menneskjum tjögnun öldunar til fri, synda fyrir djöfing og evja frelse og trunni og henda sama Jesus frelsaran. Og let mig sija det her, at þetta eitt hjertamillin áhörararna nú som hefur ófri og hjertanum vivujandi svalinni og evinleikanum, så Jesus til reier að taka móti þær vant nú du fæstil hansara. Han vil geva þær frisøyn, ja, han vil sjálfur vera frýur tøyn. Nikodemus segir við hann rabbi, við vita að þú ert en lærari, komin frá Guði, þú angin kan gera hessi tegin som þú gerst utan Guð við honum. Og þeir eins og Jesus hugsar góði Nikodemus, þú hefur það ringt, og þú vil fegin fá frý við Guð. Þú vil vera vissur og ég sleppa inn í Guðs evja rúti, og til þeir kan en lærari ekki hjálpa þær. En lærer kan undervisa det og visa det rett og rengt, tega i håndtøyne og røyne leia til en rettan ve. Ja, han kan enda røyne vera 34 døme, som du etter beste evnen skal røyne etterfylgja menn, Nikodemus. Det kan aldri leia til inn i Guds rik. Nikodemus, det eitt du tørva ter, det best eitt du ber negra vann for ter, det en frelsar. Men Jesus sier anja vesen, han leia Nikodemus beina vegin til sjålan tjattnan, og i hesen menneskans största vandamale, sannelige, sannelige, sige til her. Verer ein ikkje fötter av nudjon, kan han ikkje sutja røyde Guds. Og her knæseder Jesus Kristus Guds soner, en evige grundlov som anki menneske under solene kan sleppa utanom. Skal nøgur vogn vera fyrir mer a sutja røyde Guds, og få heimarat her, så bert ein vevra genga, så bert ein treid at luka, Tu måst vera föddur av nudjum. Menneske hafa lindi til að rista þetta af sér. Ikki hugsa svo mikið nettopp hetta. Geng utan For að trösta sig til að það fer nokka genga og onkran hot til tröst. Men henda lov óbreytilig. Eins og lovur Gud hefur sett í natúrni, som onkur hefur sagt. Tu kan reyna að leta hant tingdarlóna. Rokna vi að hún virkar ikki alltu í okkara millin. Men hún breytist ikki að Tu kan røyna så et sle av fræje og vågna at det kommer et helt annet sle av avvekst og bortre ur tøy. Men du veist at det en tabelig vågn. Tu stender hetta fast vi herrans åre, verer ein ikkje fødder av nudjon, kan han ikkje sutja røyde gods. Men Jesus stegga ikkje via leta Nikodemus for hesa treida vida. Han fortalde honom hvordan en vil fødder av nudjon og hvordan det blir til, at et menneske kan være født av nudjon enas vi trygg. En som Moses, sier Jesus, litt upp armene i øyemørkene, så skal menneskesåneren være litt upp, for jeg kvart han som tror skal leve evigt liv i honom. Ta i Nikodemus nega sedni et myrt kvöld, hjalte til ut i Golgata, at hega Jesus nyr av krossenen. Ta i han så hese Karles full i eie brøsten, Ta eit han moren og tale hei öll hese luftsæli år, hese nattina, ver kvirrur i deianon, ta myntes han nok atur av samtalna om nattina. Ta skilti han nok myntina av ormenon og i øyemørkjene. Ta så han nok hos en menneska sonur var litt upp, og jagna sal hansara hefur nok streyma takksemi móti hinan allt valdandi Jehova at han skuldi elska heim så högt at han gav son sin hin einborna og hendan hatt fyri at hvör tann og trúra han skal ikkje fortapast men hava evet løyv kære lustarar hetta av sannan en gleje bådskaper a bera og samstundes det en greje bådskaper som ein og hvör kan skilja at utan endreføying alls ungen vogn til a koma inn i rydde Guds og utan eina personliga trygg som byggd av Jesus Kristus og deg hansara fyrir dømte ikkje minsta grundarlega fyrir endreføying og heila I fægir vi takkar der fyrir at du elskar I okkur så högt vi så nævige og skiljande kærlega takk fyrir at du I heila var anda tøyn og vil føa av nudjun menneska som deg I syndun og misbrotun eisen I dag og vi bi at du gjerra det fyrir ein og kvann og I lusta hefur og ikkje hefur just hessa sannrænd enn prøys og takk og vi æra vir tær og elskelige sonu tøynun herran og Jesus Kristi som kom a leid etter okkun bursdu vilsti og frelsti okkun ta vi kom som vi dvore Amen

Vi tar til Ingol av Reine, Sintja Sanchen, en rå herre kjemer til Jesus av nått. Og det Victor Danielsen som har betøyt. Vi får nå at høre en svenska sang. Og til Gjert og Karina Samuelsson som Sintja, jeg skal gå gjennom tysta kjyer.

Vi tar til Tore vi kjelte, framføra sanchen Gjersta. Og til bare kjennere Peter vi kjelte, som vi gjør spørre år og le til henta sanchen. Nå færer vi at høyre et løvkant i år.

Vi tar til Sækar Sakariasen, Sintja Sanchen som lytel piltu Jack i sunda skola. Og henta Sanchen hever han sjolver yrst. Nasta leie ver vi Alan Jackson, til sankren When We All Get to Heaven.

Vi tar til Alan Jackson, Cynthia Sanchin, When We All Get to Heaven. Vi er kommet til det seneste leie I sentens idé, og vi får høre vekra Sanchin utan til, og til Martin Johansen og Olav Røygaard som Cynthia.

Martin Johansen og Olavur Høygard framførte her sangen utan til. Og det Martin Johansen som har gjort bæg år og le til henta vekra sangen. Jeg takkje tikk oss og lutt i av vi innstjån om herrens røyke sikning. Henta sendingen vil enda kjent sunne morgenen klokkan 12 og nästa måndag kveld klokkan 23. Teknikere var Jekvann Sone Danielsen og jeg Elma Haberg.